0: 箱です。
1: そんなに急いで、まさか石田芳美がルーインハを捕まえたとか。
2: ルーインハは船外の冷凍室で困れましたが、通風口から逃げ出しました。
1: 逃げた。このルーインハはなかなか手強い。いつか我々の強敵になりかねんな。
2: 買収者の奥さんルーチュンメもルーインハの協力で病院から出ました。
1: ほう。

0: 既然白太太没有回来，就算了。不过，白太太要是回来了，还请白先生务必通知我一声。到时候，南野秀正会亲自为她治疗，并保证她的生命安全。
1: 太好了，我先替我家太太谢谢大佐阁下，我送送您吧。
0: 不用了。
2: 大佐、なぜ追跡の中止を？
3: たとえ今劉春明を捕まえたとしても無駄なことだ。彼女は必要な薬品をすでに手に入れた。こんな時に君が焦ると敵の疑いを引き起こしかねんぞ。
2: 秘密計画が気になるのなら、どうしてルーエン派を包囲するときに兵士の増援をしなかったんですか？
3: 私は最初の考えを守り抜いただけだ。私はウイルスを使うなど賛成できない。だがしかし、君は孤高で頑固で、あろうことか敵を安泰病院に招いた。これは自分の秘密を敵の目の前に晒すに等しい。これは極めて愚かな行動だ。
2: 言い訳としか思えません。追跡を止めた理由は私には分かりませんが、今日の行動は明らかすぎます。あなたたちの関係を疑わせるくらいに。
3: 疑うだと？よかろう。今すぐ石川司令官に報告したまえ。この南の秀忠が自分勝手に共産党の大砲という名目で軍事秘密を漏らし、共産党を捕まえられず病院の地下基地を壊しかけたとな。報告すればいい。行きたまえ。
2: お許しください。先ほどは失言を。
3: 石田少佐、私たちは仲間だ、敵ではない。いいか、侵略は簡単、征服は難しい。このルインハオがそのいい例なのだよ。
2: はい。
4: 这实验室里摆的到处都是瓶瓶罐罐的，最可恨的是他们拿活人做实验，遍地的尸体，一看就是中毒死的。
5: 你咋知道那都是中毒死的？
4: 我咋不知道啊？你师傅我是学医的呀，那一看就看出来了，两眼发凸，皮肤发黑，身体浮肿，肯定是中毒死的。这都说明啊，他们是在进行一种病毒类的研究。
6: 害人呢？这也太不是人了。
4: 可惜呀，咱是没有照相机，要是有照相机，咔咔拍那么两张照片往报纸上一发，想赖都赖不掉。
7: 没有照片也可以造一下声势啊，咱们就汇报给上级，让上级跟国际组织交涉一下，咱们给他一个有力的舆论阻击。
2: 出せ。
8: 先生，满分爆了！卖爆，卖爆了！
9: 俺だ。
2: 石川司令官。
9: 今日の東北新聞を読んだか？
2: まだです。
9: じゃあ読んでやる。安泰の日本軍長官は、少年を変装、慈善活動を行い、満島に一度

0: れた。難民は全身だ。君の説明が必要だ。
1: 全て共産党の仕業です。世論を導くことによって我々に打撃を与えるためです。
0: お前が我々の計画を敵にばくれた。それに国際組織も圧力をかけている。バカ者、今から降格だ。全て南の指示に従え。
1: 申し訳ありません。罪を償う機会をください。
2: 新聞の内容は本当？あの難民たちの死とあなたは関係あるの？
1: 知らなくていいわ。あなたの任務は帝国のためにちゃんと実験することよ。
2: でも私の実験は人を殺すためじゃないわ。教えて、一体何のためなの？
1: 説明する必要はない。私なりの計画があるわ。全部あの南野という偽善者のせいよ。私の恥を見たがっている。
2: 南野なんかどうだっていいわ。ちゃんと説明してよ。
1: 私の行動を説明する必要は一切ないわ。出て行って。

0: 镯子给我。镯子，我看见了。
1: 涂小凤，我们所有的人都在想着怎么齐心协力的打鬼子，不是交易。而且这是抗联基地，不是你们谈情说爱、儿女情长的地方。
2: 大佐，何か不愉快ことがありますか？
3: 石田よしみは非常に野心的な女だ。あいつは傲慢で、命令に反し、この大佐すら眼中に入れない。
2: 大佐は慈悲深すぎです。
3: 敵への慈悲は自分への最大の残酷だ。ふん。だがあいつは女だ。こういう女に勝っても護衛などない。渡辺君は何か見解でも？
2: 大佐閣の決定は分かりませんが、しかし今日の結果は昨日の放任だからと思います。
3: 渡辺君は賢明だな。視点が鋭い。それこそ気に入ったところだ。

0: 石田よしみが狙っているのは計画遂行の功績ではない。この私の職位だ。
1: 石田は降格をされたじゃないか。
0: そんなに簡単なことではない。この女が一体どういう人間か。すぐ京都に連絡しろ。何としてもあの女の身分をはっきりさせるんだ。
2: はい。
3: 回到。
4: 这光天花日的，你是要劫财还是劫色呀？
5: 把枪竖起来。
6: 没事儿，没人看见。
5: 不是，你怎么又跟出来了？赶紧走，别回头。
2: 同志们，
7: 追いかけろ。
2: はい。
8: なんだと、ルインハオが町に入った。よく見たのか。
7: やつの後ろ姿を見て追跡しました。近くの旅館に隠れたと見かけました。普通に考えると、町に入ったらば我々の部隊から逃げるはずですが、なぜか近くの小さな旅館に入りました。きっと特別行動を図っています。ルインハオが動ければ他の共産党も支援してくるはずです。ルーインハを今捕まえるより、ネズミが全て一箇所に集まってから逮捕すれば。
8: 一理あるわね。前回の失敗を教訓として軽率な行動はするな。奴らは狂ったネズミ。少しでも動けば一瞬で姿を消してしまうわ。
7: 罠を仕掛けましょう。
5: 干啥呢？不要命了？
6: 咋的了？我就是想看看外边有啥动静。
5: 还看？刚才不是让人给发现了吗？要看里面看去。
6: 你拉着窗帘咋看啊？你透视眼啊？
5: 那就别看。
6: 你啥意思你？我说你这人是不是怎么瞅我都不顺眼啊？那李如雪，那成天跟你散不打眼的，你替他们卖命都不给你个好脸色看，啊？你还天天跟着后屁股乱转的，那怎么到我这就这样了呢？我告诉你，就你这样的，你死都不知道怎么死的。
5: 这叫士为知己者死，我愿意，你管不着。
6: 你这叫犯贱。
5: 童小凤，你个女孩能不能不把脏话放嘴边上？你还老埋汰大老爷们儿，你有意思吗你？
6: 陆云豪，你别以为这世界上就你一个男人了，离开你还活不了了。
5: 哎，那行，今儿我还就要看看这虎头山的小郡主到底说话算不算数。哎，有本事咱就拿出点骨气来。
6: 我可真走，你可别后悔啊。
5: 好，走，不送。
6: 我好心帮你，你就这么对我是吧？
5: 用不着，
6: 不知好歹。我真不管你，我看你自己怎么蹦跶。

0: ルイエンハオが病院から逃げました。その後共産党がすぐ新聞でウイルスの情報を暴き、痛い目に遭いました。ですから少佐が目当てだと思います。
1: 言う通りね。今は高連との対抗が一番激しい時、確かに用心すべきだわ。でも君が守ってくれるから心配しなくて済む。行こう。

0: 大佐閣下、先ほど二道街で襲撃に、彼らの目的は明確で、狙撃銃で私の暗殺を。
1: どうやらこいつの狙撃術は大したものではないな。ルインハオではなかろう。
0: 私の勘ではルインハオに違いありません。
1: 勘だと？では誰かに操作させたのか？
0: はい、見つかりませんでした。私の心配は、今回は失敗したが二度目の暗殺があること。だからどうか私の安全のため警備を増員してください。
1: それより少佐に聞きたいんだが、君は自分の持ち場から離れて二道町へ何しに行った？
0: 軍需品を買いに行きました。
1: まさか桜会館に軍需品でも売ってるのか？仕事中危険にあった時、まず自分の不適切な行為を反省すべきだ。私に保護を求めに来るのは間違った行為だ。
0: 保護なんかなくてもいいんです。ただネズミのようなルインハを捕まえるための餌として、直ちに白金山一家を逮捕していただきたい。
1: 餌だと？ではなぜ自分を餌にしないんだ？
0: 帝国のためになるなら私を餌にしても構いません。
1: 頑固だな。自分がどこでつまずいてるのかまだわからないのか？
0: ご明示ください。
1: ルインハはネズミではない。奴は虎だ。そして君は傲慢で力量もわからず、相手を見下しているから失敗ばかりするんだ。
0: そうです。来たばかりの私には敵の状況が確かに分かりません。でも大佐こそ敵の勇猛を知りながら情けをかけるなんて何のつもりか。
1: レムロ、上司をバカにするのか。私だけではなく、石川司令官までもが君の独断専行に我慢できんぞ。今から君は石川司令官の元ではなく、私の直接指揮下に置くこととする。たやすく持ち場から離れるんじゃないぞ。でなければ厳しい処罰を与えてやる。出てけ。

0: 話すことないわ。
1: まだ私のこと怒ってるの？
0: まさか一番親しくて一番信頼している人が他人の命を踏みにじる悪魔だったなんて。
2: 純子、
1: 聞いてちょうだい。私が背負っているのは大日本帝国の使命よ。戦争はもともと残酷なもの。戦争があれば死は必ず伴う。人体実験を行うのも早くこの戦争を終わらせ帝国の任務を果たすためよ。一介の軍人として選ぶ権利はないの。
0: 分かってる。戦争があれば死が伴うってこと全部分かってる。でも分からないのは一番親しい人が戦争以外のところで勝手に命を奪うこと。たとえ大日本帝国の人間であっても。
1: 今やっていることは全て帝国の最高利益のため。味方になってほしいの。必ず私についてきてちょうだい。もしいつの日か私がこの戦争の犠牲として異教の地で死んだとしても、あなたが私の代わりに未完成の使命を果たしてちょうだい。純子、あなたはおばさんのこの世での唯一の身内よ。あなたの理解が必要なの。あなたすら理解してくれなかったらもうこの世で理解してくれる人はいないわ。

0: 司令部へ戻り、石川司令官にご報告を。
1: 石田少佐は一体どんな実績を報告するつもりなのかね。
0: それは閣下にご報告する必要はないかと。
1: よろしい。言わないなら言わせてもらおう。一週間後、私も司令部に報告に行く。だが、その時、ルーインハオも一緒に連れて行くつもりだ。石田少佐は初めて安泰に来て、仕事がなかなかうまくいかない。それは私も理解できる。だが、石田少佐が真実でもない罪をでっち上げて告げ口をしたのなら、それは自ら災いを招きかねない。
0: 大佐閣下のこの言葉は私への警告だと考えてよろしいですか。それとも後ろめたいことが。
1: 少佐は石川司令官の気象はよく知っているはずだ。対応計画は司令官が自ら指揮する国家機密だ。こんな時に持ち場から離れることは戦場から逃げることと同じことだ。
0: 先ほどおっしゃられたルインハを連れて帰るとはどういう意味ですか。
1: これは私の完璧な計画だ。もし調査が良ければルインハを捕まえる手柄を君に半分やろう。
2: 这个松本简直是我肚子里的蛔虫，他几乎把我所有想要的制高点全都做了布防。他怎么就那么了解我的意图呢？
3: 人家也是狙击手，凭狙击手的直觉和经验，他们是可以做到这一点。
2: 仿佛觉得他像是在防我。
4: 除非你留下什么疑点。
2: 上次刺杀石田佳美的时候，由于时间紧张忘拿子弹壳了。
5: 一个子弹壳它有什么问题啊？
2: 当然有问题了。敌人会根据你这个弹壳判断你用的是什么枪、什么型号、有效射程是多少，所以他才在广场周围600到800米设置布防。
5: 妈呀，小鬼子这也太狡猾了。
3: 那这么说咱们就没有机会了吗？
2: 机会是自己争取来的。
4: 本来是想借此鼓舞士气，真是有点可惜了。
2: 哎，不可惜啊，远了不行，咱近了打呀。
5: 你等会儿，少爷。
4: 嗯，
5: 你不会是又想潜回医院去吧？
2: 聪明。哎，虽然冒险啊，但是敌人只想到咱们要远程狙击，绝对想不到咱们要钻进去打。这叫出其不意，攻其不备。
3: 不行。
5: 不行不行。
3: 你这也太冒险了。你前几次成功逃脱那算你幸运，但这次不一样啊。你看敌人这阵势，分明就是布下了天罗地网，你不能再往人家口袋里钻了。
4: 那如果超出射程范围之内狙击会怎么样？
2: 那更冒险了。远程狙击会受到风速、沙尘、湿度的影响，对目标造成偏差，就算是打中目标了，也会因为超出有效距离丧失杀伤力，这比我钻进去打更冒险的。
4: 那就没有什么更好的办法了吗？
3: 好办法也不能往里钻，

0: 大佐殿、もう準備できました。
1: 三組の狙撃手を撤退させ、渡辺の支援に回せ。
0: そしたら、三組に隙が出るかもしれません。
1: 隙がなければ、敵は用意した袋に入ってこない。松本に隙を見張るよう伝えろ。
0: はい、わかりました。
1: 準備に入れ。
2: はい。はい、
3: 小鬼子布下天罗地网，真是费尽心机啊！这人群里全都是间谍和特务。
4: 应浩，应浩，快看11点方向，鬼子怎么从上面撤下来了？
3: 坑越挖越深了，
5: 少爷。这不能是鬼子故意给你留的吧？
3: 既然给我留了空，咱不能不识抬举啊。坤子，
5: 你想干啥？
3: 不是我想干啥，是你该干点啥了。

0: さんに伝えろ。ルーインハを撃ち殺した。死体の確認を。
1: はい。不会是陆云豪出事了吧？
2: 还不能确定，等一会儿神田佳美出场，要是没动静，就证明英豪出事了。到时候我们再执行第二套方案。潘子，我们现在只能随机应变了。
1: 好。
3: 失礼します。
4: あれ。
5: 閣下、松本君がルーインハを見つけたと。
4: その通り。
6: 大佐。
4: 死んだのはルーインハではありません。それはよかった。松本に伝えろ。祝典の後に祝ってやるとな。
6: はい。
5: 松本君がルインハを捕まえたのか。
4: 石田少佐、今度は君の出番だ。存分に振る舞ってくれ。